malo šta za reći šta već nije znano o Bill Haleyu. Nećemo dalje ni dužit, nego uživamo u njegovim hitovima. Trenutno Mambo Rock, zatim ćemo čuti See You Later Alligator i Round, Rock Around the Clock.

Za utorak su najavljeni radovi iz Elektroistre, a bez struje će biti Kaštelir, Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, Odmorište Mirna, Cerjani te Mezgeci u vremenu od 8 do 13 sati. U slučaju lošeg vremena radovi mogu biti odgođeni. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.
1: Vaše najdraže frekvencije, frekvencije Radio Centra.

0: od dana kad su tvoju robu poslali, pod Bogom smo sami nastali.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.